alles väike, kiki mikki. Ilma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuli minema ei pea, kiki mikki. Ketsai uue läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi laskalla, kiki mikki.

Kalle. Natukeni, natukena. Nau ylemus kutsun toleks vaibale. Natukeni, natukena. Kysymusi kysytä ei taivan mees. Natukeni, natukena. Maite liikut uusi et jäädä paikalle. Natukeni, natukena.